til sydet opp I stående distisjon En ademann til kån Hva neste verden som for kån Blev for all ditt åre stående En klokk